tradiție, măi. Eu port cameșă și ditor de șinidul și graiu tot, măi, badiță, măi, dorule, măi. Eu port cameșă și